0: on sul mõni lemmikkoht ka siin välja kujunud, on see Kuressaare või on mõni maakoht või, või mereäär, kus saab lihtsalt jalutada mere õhul ja tuulel?
1: No ütlen ausalt, et ega need mereääred nüüd nii palju ei erine, et ma võin mereääres siin Tallinnas ka käia ja see mulle väga meeldib ka. Et, aga Saaremaal mul lihtsalt oli, on alati mingi siht, kuhu ma lähen, et mul on ikkagi seal täitsa olemas, olid olemas rohkem, nüüd ma praegu pole tükka aega käinud, aga põhjuse leiab ikka, mida, miks sinna minna.
0: Ele leia see põhjus, sai kahetse, ma kinnitan sulle. Nii, aitäh selle tänamiks jutu eest edu sulle ja noh, uusi lugusid ma ei julge välja nuruda, aga ootaks küll, juve tore oleks. Et kuni, kuni neid ei ole, siis
1: kuulame vanu,
0: aga väga uueks tehtud lugusid, nii nagu super helirežissör Priit Kuulberg nendega on maha saanud. Maailm nii suur mu ees, see on teine lugu, mida siis tänases hommikus Ele ja Kaja Kalar esituses kuuleme ja kell näitab nüüd 8:56 minutit.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell on saanud 9, eetlis on Kadi Raadio uudised, PNS-ilt saarte häälet rahvusringhäälingult vahendab Erkki Veerents. Euroopa Komisjon võttis suvel vastu Euroopa Liidu esimese saarte strateegia, mis rõhutab enam kui 4000 Euroopa asustatud saare erikohtamise vajadusele riikide poolt. Dokumentist lähtuvalt koostasid ka Lääne-Eesti saareliste omavalitsuste esindajad Eesti riigile ühispöördumise, et neid piirkondi tuleks käsitleda eraldi piirkondliku programmiga, kuna saarelisus piirab piirkondade konkurentsivõimet. Pöördumise taga on Saarema, Hiiuma, Muhu, Ruhnu, Vormsi ja Lääne-Nigula vallad ning ka Haapsalu linn. Saarema abi vallavanema Laura Heinsaare sõnul on Lääne-Eesti oma näitajates maha jäänud, mis tõttu on vajalik erikohtlemine. Pöördujad ei küsi riigit mitte midagi uut, vaid seda, mida riik on teistele piirkondadele järele aitamiseks juba pakkunud. Tänasel Riigikogu liikmete arupärimistele on teiste hulgas oodatud ka regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kellel tuleb vastata arupärimisele, mis puudutavad välismaise tööjõu osakaalu suurenemist takso- ja sõidujagamisteenuse sektoris, ajalehtede kodukande hindajad ja riigi toetuspoliitikat ning ka Saarema lennuühenduse pileti hindade tõusu. Arupärimine esitati 16. juunil Isamaa saadikute Helir Valdor Seederi, Jaanus Karilaiu ning Mart Maastiku poolt. Ja arupärimine käsitleb Tallinna ja Kuressaare vahelise lennuliini piletite kallinemist ja selle mõju kohalikele elanikele ning saare ja mandri vahelisele liiklusele. Täna pärast lõunal esitletakse Kuressaare lossi kapiitli saalis raamatut Keisrikoja piltnik Karl Oswald Pulla, impeeriumi kroonik ja Saarema fotograaf. See on Tõnis Liibeki ajaloolase koostatud ja rikkalikult illustreeritud raamat legendaarsest piltnikust ja fotoreportaarside teerajajast, kelle elu viimased aastakümned möödusid Saaremal Sõrves. Pulla kaamera jäädvustas nii Sõrve kui ka kogu Eesti argielu kui ka oma ajatähtsaid ja pidulike sündmusi. Venema keisri perekonna õue piltnikuna tuntud Pulla, tuntumad pildid ongi Peterburis tehtud fotod, paljud neist on maailmakuulsad ning lausa ikoonilised. Ent tema Eesti aja- ja kultuuriloo seisukohast olulised jäädused pälvivad nüüd siis ka raamatus suuremat tähelepanu ning aitab inimestel orienteeruda tema paljudes töödes. Raamatus on lisaks poolesajale pildistusele Pulla Peterburi perioodist ka umbes 150 tema Saarema või laiemalt Eesti teemaliste kommenteeritud fotot. Mahukas raamat on valminud kirjastuse Argo ja Saarema muuseumi eestvõttel. Ning sel nädalal jätkuvad eelseisu noorte ja laulu- ja tantsupeo ning üldlaulu- ja tantsupeo niinimetatud terepäevad, mis toimuvad siis erinevates Eesti maakondades ja reedel 25. septembril jõuavad suurpeo kunstilised juhid Riivo Jõgi, Kadri Tiis ja Hendrik Pisla koos Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusega Saaremaale Kärla rahvamajja, et tutvustada suurepeo olulisemaid lähtekohti ning anda ka ülevaade sellest, mil moel siis tänavu meie laulupidude ja tantsupidude traditsioon jätku saab. Kus varasem kolmepäevane formaat on pikenud pooleteise nädalani 30. juunist kuni 9. juulini aastal 2028 ning lisaks laulu- ja tantsupeol on toimumas ka rahvamuusika pidu. Ning natukene ka elektribörsi hinnast, mis tõuseb täna oluliselt. Ja kui eile oli keskmine hind 7,7 eurot, siis täna on hüppe enam kui 8 korda ning päeva keskmine hind kerkib 67,5 eurole. Megavatt tunnist kõige kallim on elekter täna õhtusel tiptunnil kella 3,7 vahel, mil megavatt tunni hind küündib lausa 202,5 euroni.
2: korralik ports kiirelt kätte. Tui Lõunaresto.
1: Tänane ilm tuleb Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände, puhudes kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna Eestis 14-17 sooja kraadi. Saaremal ja Hiiumaal temperatuurineid jääb 14-15 kraadi kanti. Pool tundi tagasi, kella poole 9 paik, oli Kärdlas 12 sooja kraadi. Kuressaares on aga kraadiklaas hetkel 14 sooja pügala juures.
2: Tui on nüüd Lõunaresto. Tööpüksid või ülikond, kokk või president, meil pole vahet. Maitsvat lõunat tahavad kõik. Iga päev uus valik, Aasia maitsed ja kodused road. Kiirelt kätte, korralik ports ja pearoad vaid 6 eurot ja 90 senti. Parkimist meil jagub. Tui Lõunaresto Kuressaares, Tallinna tänav 26. Esmaspäevast reedeni, 12:30, 2:30. Kohtume lõunal Tui Lõunarestos.
0: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: Kena hommiku jätku. Esmaspäev 21. september on saanud 9 tundi, 9 minutit ja 9 sekundit vanaks. Oleme siin täna hommikul jälginud ilmapilti nii varahommikust kella 6 kuni praeguse hetkeni välja. Oleme teinud seda koos kaassaatejuht Lennart Pihliga. Minu nimi on Erkki Veerentseme. Peame tunnistama, et küll on huvitav ikka Eestis elada. Et see ilmapilt vaheldub nii kiiresti ja nii erinevalt, nii nagu taevalaots. Vahepeal on sinine taevas, siis on täiesti hall. Siis on mingid pilverüngad tekivad ja erinevad hallid toonid vahelduvad seal taevalaotses. Nii et ma mõtlen, et kui mõni kunstnik tahaks joonistada, see pilt ju muutub umbes minutiga. Et mis sa seal suudad oma silme ette jäädustada või manada või kui tahta sellist, noh, ütleme siis adekvaatset pilti taevalaotsest teha.
1: Tere hommikus ka minu poolt ja tõepoolest nii ta on. Sellest nüüd siin Kuressaare kultuurivara ja siis Saaremaa kunstiteose tasakaalupunkt avamine eelmine nädalavahetus reedel siis. Ja seal üks kunstnik rääkis ilusti, et ta oli maalinud sõrve sellise talvise kaadri, kus päike siis ma, kui mõigest mäetan, siis loojus. Ja ma küsisin ta käest konkreetselt selle kohta, et kas sa siis olid selle Molbertiga seal ranna peal ja maalisid seda nii kiiresti kui suutsid, sest et tunnistas, et ega seda momenti, see on hetkeks, see kaunis moment, et sellest pead pildi tegema ja seda maalima, sa ei jõua seda muutliku asja nagu kaadrit niimoodi maali peale talletada niisama lihtsalt.
0: No siis tuleb appi võtta AI.
1: ja kõik ära rikkuda.
0: Ei, et teed pildi ära ja siis annad AI-le korralduse sellest maal teha. Suures ta saab sellega päris huvitavalt hakkama.
1: No loomulikult.
0: Nädal tagasi tegin ühe väikese katsetuse ja andsin talle ühele pildile korralduse tekitada maal ala Salvador Dalí. Ja ta kujutad ette, et ta sai sellega täiesti hakkama. Oli täiesti usutav pilt koos kõige sinna juurde kuuluva sürrealistliku maastiku detailidega, mis on Dalíle nii-öelda omased ja tõesti hakkab või uskuma, et kõik on võimalik. Aga eks ta muidugi teeb ärevaks viimasel ajal ongi väga palju räägitud sellest, et kas seda ei tasub nii väga usaldada, kas ta äkki ei saa meist targemaks ja kas ühel hetkel ei muutu äkki see meie elu jaoks isegi lausa ohtlikuks.
1: Ja praegu käivad ju siin ühes punktis rahutused selle ümber. Inimesed protesteerivad, et ei tohiks nii kiiresti selle AI-ga rutata tehisintelligentsi arendamisega. Ja teises küljest Trump teatas, et USA loob oma tehisintellekti väe.
0: Oma? Mitte oma väe, vaid oma väe. Et ei ole siin midagi, et teie siin pidurdate. Mina tahan, mina pean saama.
1: Ja ametisse nimetatakse AI tsaar. Selline terminoloogia. Ja igatas USA ei plaani kohe üldse pidureid tõmmata, vähemalt president Donald Trumpi sõnul. Et ei ole see mingi pidurdamist, peab kõigist eespool olema ja sellest võib saada uus tööstusrevolutsioon või uus internet oma olemuselt või mõjult siis maailmale. Ja hetke seisuga siis USA tahab olla see juhtiv roll selles arengus.
0: Ma just mõtlen, et kui asi nii edasi läheb, siis ma kujutan ette, et Donald Trumpi ukse kell eliseb, ta läheb avama, teeb ukse lahti ja seal vaatab talle vastu, kes? Donald Trump. et see oleks päris huvitav, kuidas ta sellele reageeriks. Noh, kõige sinna juurde kuuluvate nüantsidega. Hüva, jätame fantaasia maailma ja läheme tänasesse päeva. Me teame, et täna hommikul päike tõusis kell 7 ja 12 minutit ning loojub täna kell 19.32. Päeva kestus on 12 tundi ja 20 minutit. Nimepäev on lembitul, lembodel, lemmertitel, lemmikutel ja lemmodel ja täna on rahvusvaheline rahupäev, üksiti ka Madise päev. Nii et need on varasemalt läbi räägitud lood, aga need, kes hilisemalt on Kadi Raadio hommikuse programmiga liitunud, saavad siis ka nüüd tagantjärele teada. ja et meie suurepärase sügise, kalendrisügise alguseni on jäänud juba vähem kui 2 päeva, ehk üle homme kell 3.15. Kõikide eelduste kohaselt peaks siis see astronoomiline sügis meieni ka jõudma. Nüüd aga vaatame natukene ümber ringi ja siis räägime Tõnis Kipperiga jutte nendest, mis Saaremaal sel nädalal huvitavat ees põnevat ootamas on.

0: 26. septembril algusega kell 15 toimub Angla Tuulikumäel suur lõikuspidu koos ansambliga Curly Strings. Tule tähista sügise saabumist ja saagikoristuse lõppu lõikuspeoga, mis toob kokku saarlaste traditsioonid. Päeva jooksul saad panna proovile nii osavuse kui jõu. Kavas on kotijooks köievedu, kartulijooks puulusikal vägikaikavedu, viljakoti hoidmise võistlus ja teised vanad rahvuslikud mängud. Lisaks suur ühine söömaaeg, ühislaulmine ja ansambli Curly Strings kontsert. Tule veeda üks ehe sügisõhtu Saarema moodi. Kohtume Angla Tuulikumäel 26. septembril algusega kell 15. Piletid hinnaga 35 eurot müügil Fientas ja koha peal.
1: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
0: Kas tunned, et sügis koputab uksele ja aega nõues tuppa kolida? Siis võta sõbrad kaasa ja tule Saare bowlingusse, kus asub Saarema ainus bowlingusaal 6 tipptasemele raja, automaatse skoorisüsteemi ja hubaste puhkealadega. Lisaks ootavad teid biljard, noolemäng, privaatne sünnipäevatuba ning maitsvad söögid ja karastavad joogid. Ootame teid iga päev aadressil Kalevi tänav 28 ringtee ärikeskuses. Vaata lisa saarebowling.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 1 tund tasuta bowlingumängu. Saada sõrum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrum hind vaid 1 euro ja 70 senti.
2: Ja nüüd meil kell on saanud 9:19. Võrustame siin stuudios Tõnis Kipperit.
3: Tere hommikust.
4: Hommik.
2: No näed siis, jälle uus nädal käivitub, viib sügisesse meid.
3: Ja.
2: Õunad on korjatud, seened on korjatud, marjad on purgis.
3: Niivõrd kuivõrd, ütleme nii.
2: Aha.
3: Osa on purgis ja osa on veel purgist
2: osa
3: väljas.
2: Osa on veel
3: metsas. Osa on puu otsas.
2: Ja. No kuidas on nädalakene läinud ja nädalavahetus?
3: No minu oleks eelmine nädal väga hästi, mul õnnestus käia natukene Euroopas, mis viis põhimõtteliselt nagu suvesse tagasi, Strasbourgis oli plus 27.
2: Said T-särgiga käia.
3: Absoluutselt.
2: Üheks varukaga.
3: Ja ega noh, ma ei teagi, mis teisi nii kaua tegite, aga seal oli päris tore. Reisiseltskond oli vahva ja kuna seal oli selline oluline hetk, kus siis usulavadel Laine pidas oma sellise ametliku kõne ja sel puhul siis Eestist olid Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kutsel kutsutud sinna siis mõned ajakirjanikud ja ka mõned sisuloojad. Nii et meil oli väga, väga tore reis ja väga tore reisiseltskond, nii et tänud kutsujatele.
2: Ja Ursula von der Leyeniga sattusid kokku ka.
3: Jah, me kohtusime temaga, see tuletas meelde filmi Aba, kus üks ajakirjanik üritab bändilt interviud saada ja kuidagi ei õnnestu ja siis lõpuks nad kohtuvad, nii et ta hüppab lifti ja keda ta seal näeb, bänd terves koosseisus. Ja meie kohtumine Ursula von der Leyeniga oli ka nii, et meie väljusime liftist ja tema siseres lifti.
2: Milleks on head liftid, eks ole?
3: Jah. Nii et jah, aga kohtumine toimus.
2: Tõsi.
3: No tema kõne kõige põnevam hetk oli see, kui ta teatas muidugi, et Kanadaga saab nüüd olema tihedam side, et Kanada saab olema selline assotsieerunud, mitte assotsieerunud, no, mis iganes liige, millest keegi saab päris hästi aru, mida see tähendab ja nagu seal kohalikud väitsed, et ilmselt ei saa ka Kanada ise päris täpselt aru, mida see tähendab. Aga noh, juu seda on ilmselt meie ajakirjandus on kommenteeritud ka, eks me siis saame näha, mis sellest kõigest tuleb, aga noh, ka mõned sealsed inimesed arvasid, et selles kajastus siis väikene selline ninanips Ameerika Ühendriikide presidendile. Noh, selline ridade vahelt võis seda nagu välja lugeda.
2: Et pole siin midagi, et sina ütled, et Kanadat polegi olemas. On küll ja meie võtame teda ja. Kampa.
3: Jah, just.
2: Vaata ise, kuidas saad. No näed, nädal möödas, uus nädal toob sügise ja toob ka tegelikult ma panin tähele ühe toreda sündmuse, mis eelmisel nädalal avalikuks sai, see on olemise viis, tead, mis see on ju, Tõnis? No, see on üks selline pealkiri ühele suurele sündmusele, mis 2028. aastal meid tabab kõik.
3: Ah, sa pead silmas seda ühinenud laulutantsu peo.
2: Kus ikka lapsed ja koolinoored ja kõik pannakse ühte patta kokku ilusasti.
3: Me rääksime sellest eelmine nädalast Sten Veidebaumiga ka enne, no, salvestasime enne, kui see kohtumine Tallinnas oli teoks saanud. Ma päris hästi ei saa nagu aru, miks see hea on, sest põhjendus on nagu see, et korona ajas meil siin selle need tsüklid pisut sassi ja et nad kuidagi langevad nagu liiga kokku või väga vähese ajavahega peaksid nad toimu, et noh, et siis oligi mõistlik, et teeme nad korraga ära. Ma päris hästi ei saa aru, kuidas see nagu võimalik on, sest see on ikkagi saab olema väga suur üritus, väga palju rahvast, nii osavõtjate kui ka loodetavasti pealtvaatajate poole pealt, et korraldajatel saab olema see paras peavalu. Et kas see nüüd on hea mõte, aga noh, tõi kriteerium on praktika, eks me ilmselt 2028. aasta lõpus või 2029. aasta alguses saame aru, kas see oli hea mõte või olnud.
2: No juhu sa saad võibolla ehk sellele natukene selgitust ka, juhul kui sa reedel lähed Kärla rahvamaja, kus siis kogu see suur seltskond oma terekäega kohale tuleb ja noh, praegu nad käivad mööda maakondi ja selgitavad. Miks see vajalik on ja kuidas see tegelikult reaalsus hakkab toimuma?
3: Näks seda ideed ju oli siin räägitud varemgi, et see nüüd nii suure üllatusena ei tulnud, kui see Kanada osalemine Euroopa Liidu. Eks tegijad seda muidugi teadsid, aga noh, ja noh, tööd tuleb ikka teha, laulud tuleb selgeks õppida, tantsud tuleb selgeks õppida, aga sellest ju pääsu ei ole, kuidas ta seal hakkab nii-öelda kokku kõlama see selgub hiljem, aga ma usun, et noh, minu mõelest meil laulu- ja tantsupidudega ei ole kunagi nagu erilisi probleeme olnud, et noh, eks tegijad teavad, kui libedalt see kõik läheb, aga noh, nagu vaataja poole pealt ju minu mõelest pole nagu väga olnud põhjust noriseda ühegi peo üle, nii et loodetavasti läheb see ka päris kenasti.
2: Kas on veel mõni tähtis sündmus sel nädalal, mida sa tahaksid esile tõsta?
3: No ühest sündmusest sa täna hommikul oled juunud juba rääkida, see on Pulla raamatu esitus täna linnuses kell 16 ja noh, siin nädalavahetusel oli meil ju ka Louis Kahni konverents ja tema näitus ja Alvar Aalto loomingu näitus, foto täna on Rae galeriis üleval ja siis on kultuurikeskuses üleval ka Saaremaa aineliste kunstiteoste konkurss, seal saab igaüks panna ka oma lemmiku kirja ja siis võite selgub oktoobris, sellest võib rääkida Lennart pikemalt ja põhjalikumalt, sest tema juhatas seal vägesid kindla käeliselt, niivõrd kui see kunsti inimeste puhul võimalik on.
4: Karjatamine.
3: Jah.
4: Aga jah, minge hääletama, minge vaadake seal siis kultuurikeskuse nii fuajees kui ka suures saalis on näitus üleval. Ja iga külani saab võtta ühe väikse lipiku ja sinna peale oma lemmiku panna kirja. Aha. Ja praegu ma loodan, et ma nüüd ei valeta, aga 27. oktoober vist tutvustatakse.
3: Jah, igatas ma vaatsin, mis õhtus oli laupäeva õhtul, siis ka kastis oli ka juba päris selline kolmandik oli, neid sedeleid oli juba käis.
2: No, oli juba olemas.
4: Ei mahu enam.
3: Eile käisime ka Mändilas. Saaremaa hotellis oli selline rahvusvaheline seminar, kus räägiti siis puhtast Balti merest ja sinna olid siis eile kutsutud ka Salmekooli õpilased, kellele jagati välja siis sellised testpaketid, et Soome proovad käisid, võtsid siis merest ämbriga vett ja siis nende testidega sai teada, mis see vesi endast kujutab, et palju seal siis on ühte, teist ja kolmandat asja ja see sai teoks siis tänu Rotary klubi toetusele ja siis ka Heldur Alese sellisele vastuvõtlikusele, et nad just siia Saaremaale tulid. Ja Soomes pidi olema selliseid komplekte võimalik nagu koolides kasutada noh, üsna laialdaselt, et mis on noh, selles mõttes väga vahva, et sa võid ju lapsele noorele rääkida, kui tähtis puhas meri ja mis iganes on keskkond, aga kui ta nagu oma silmaga saab teha või saab näha, mis seal vees on ja saab ise teha sellise testi, et noh, kui nüüd äkki Radar leiab veel raha, et meie koolidele ka selliseid komplekte soetada, siis on see väga vahva, mingi reaalne asi ka sellise keskkonnateadlikkuse ja keskkonnahariduse suunas.
2: No jah, Heldur Olla, see on ju praegu selle suure Soome-Eesti ühispiirkonna
3: kuberner
2: juht, nii et tema käeal siis need asjad toimuvad.
3: Ja, sellest me räägime homses keskpäevas, kui Eesti läheb.
2: Aga mingid sellised huvitavaid arenguid veel , millest sa täna räägid , ennem tuleb ju tänane päev kuidagi üle elada .
3: No täna meil on lubanud stuudiosse tulla Angela Nalis , me teeme kokkuvõtteid Saaremaa toidufestivalist , et kuidas siis läks . Nüüd peaksid mingid numbrid ka teada olema , et umbes kas oli rohkem kui mullu ja kas oli uhkem kui mullu . Ja reedel käis meil külas Lauri Läänemets , me räägime natukene olukorrast Eesti poliitmaastikul , mis on üsna kirju ja kire , ma ei ole nüüd täna hommikul veel neid uudiseid vaadanud , kas valitsus on veel sama ?
2: Valitsus veel oli sama , sellekohast uudist ei ole mina täna veel lugenud küll , aga
3: selle peale mulle meeldib alati tsiteerida , see oli vist Toomas Kalli mingis estraadikavas , kus on selline tekst , et kes on teile andnud õiguse võtta minult valitsus , mida ma just olin armastama hakanud . ja ma juba suutsin vahet teha Helir-Valdor Seederil ja Siim-Valmar Kiisleril nii et noh , jah , nimed on nüüd muidugi teised , aga eks jah , mõnede ministrite puhul peab hakkama jälle nagu nimesid meelde jätma , et selline intervjuu meil siis ka tänases saates .
2: No näed , elektri hinnast sa ei räägi .
3: aga mis tast rääkida ?
2: No mis tast rääkida , 800% tõuseb täna .
3: noh jah , tore ju .
2: see on jah . et sul on kindla hinnaga , sa börsiga ei jama .
3: ei , ma börsiga ei jama ja noh , ja põhjus on ju väga selge , sest noh , Norras sajab vähe vihma ja Soomes on vähe tuult . noh , need on need põhjendused ja noh , tavainimene mõtleb , et ju siis nii ongi .
2: ju siis nii peabki olema .
3: ju siis nii peabki .
2: Hüva.
3: Ja noh , seda , et pesu tuleb pesta öösel 3:30 ja kotlete praadida 4:30 , siis
2: saad väikese kerge kokku ju . ega muud kui jõudu tööle , Tõnis .
3: aitäh , eks mõistust oleks nagu rohkem vaja , aga noh , seda ei jaga keegi
2: sa ei käi trennis ka
3: ei käi , ma ei tea , mis sellist treeningut
2: ei , no omal ajal oli see , et kui mõistust jagati , siis ma olin trennis . Nii , sellega oleme siis selle teema tänaseks lõpetanud , aitäh veel kord , edu sulle ja me kiikame nüüd Saaremaalt Muhumaa poole õige pea ja vaatame , mida siis Muhusaarel uudist ka on ja Irina Tarvis on õige pea ka teie ees siin Kadi raadio eetris .

0: Nuhu uudised.
1: Nuhu uudiseid loeb Irene Tarvis. Ikka teritne. Vaata, kus kierab kangest saolane. Aga aeg seal maal kua juba, et tuleb hakata pissitassa ennast siit tubasemaks sättima. Tuleva nädal juba Mihkli päe. Mineva nädal oli jutuks, et meite suur kange spordimaja on nüüd juba tuurid üles suan. Ja riede 25. õhtas iso piduli kavamine kua. Kellu kuiesne ja kohta põlegis taris enam üle korrutamitte, kus lint läbi lõigatse. Kange pidu tuleb. Soendusvõimlemist teeb ätses. Nehkis see teene sellega paremini õigeks soab, kui käputäis tulisema kangeid muhu nännesid. Võrku mängvad vanad ja noored vastuksi ja siis Aarensi ehitajad ja muhu ehitajad. Ja korvpalliso vastuksi muhu ja suarema kossupoesid. Tokroest aidab pausid vahelää. Õhtad juhib koguvamie.